0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Да, да, Türkiye ғанг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
13: Петершия радио Садбури Türkiye схма.
14: Овода Türkiye үні радиосы.
15: Айч радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Гитлеяр Türkiye'нің тети радиосы.
9: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватқаныңа Türkiye Авазы Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Türkiye.
2: Овди Радио Глас Türkiye. Гидарре Ди Амурия Türkiye.
5: Ини Адала Радио Суара Türkiye.
1: Хии ни Дая Кисуахили Саути Я Türkiye.
10: Эсте Радио Вож Да Türkiye.
12: Коцирава Türkiye Но Кое Радио Дес.
9: Зборува Гласот на Türkiye.
15: Эфирде Türkiye Овоз Радиоса.
2: Ит Türkiye Хонгия Радиоя.
9: Овде Радио Глас Türkiye.
6: Türkiye Үні Радиосы.
0: Бурасы Türkiye'нің Сесі Радиосы.